Ja, kommandæren, nu færger du at jeg vet ikke om jeg sier en bubbeltømme, eller her var en løtt i her, her var en deilig og sår. Og jeg atler jeg at lese den første touch-versene i Efesos kapittel 2, og så færger jeg og S.A. Pedersen at ta seg sender ut fra sin versen. Og det sender så deres at eisnetikken hever han just livende, tega som dei vore og i misbrådan og syndan tykra, som tid avur livde ui etter tøyar andan og i hesen heime, etter huvudinganon i vår hervalden og i luftene, andan som jo viskar og i bøtnon og lytnesins. Mellan tarra vore og vid eisne öll avur og livde og i gyrntun, holds okra, gjorde det som holdte og hoksanne velte, og våre av nattjørebøtten, vreienar, eins og hine. Men god som ryker i miskon, hever, fyrir mykla kærlega sin skuld, som han elskar jo kom vi. Eisne tar vi våre deg og i misbrødden okra, gjørst og livande, vi Kristuse, Jeg og nøye ditt frelst, og rest og opp vi hånden, og sett og vi hånden, og i hinn himmelske heimen, og i Kristi Jesus. Fyrre at han og i hinn kommende tøyen kunne vise hvordan avmedelige røyk nøye hans vi gosker mot i åkken, og i Kristi Jesus. Tuja nøye tid frelst vid trikv, og ta ikkje av tygon sjolvon, ta gava guds, ikkje av verskon, fyrir at åndsjon skal rosa seg. Tu vid er smøy hansara, skapt og Kristi Jesu til gåversk, som god framan undan hefur lagt reier, at vid skulde liva ui taimon. Amen. Ja, det veldig vers. Da viser eisne å hette her veldig av evangelien. Det nemmer vi nok ting om nøyene, om frelsene og hos atlan vi og gå. Men det begynner visen her eisne tikkene hever han just livende. Tikkene som de våre misbrudene sint og tikkene. Tanke

0: der man er bare livende og opplyser ved honom. Og han har sett dere noe øyne i himmelen og i Kristi Jesus. Dette er og medtale av sterskår og dette er nesten ofertende for å kjøre hvite skilje. Men i det innere menneskene og i antanen kunne vi skilje. Det var uttrykk. Paulus kom til omvendelse av Damaskusveien. Han held her at her var alltid ordentlig å se. Så han var rettviser av lov, held han. Og han oppdeget det ikke hvor vanlig han var før han ble tryggvant. Og til å lese vi så vel, om og i Rømmarabraun kapittel 6. Og i enden her Rømmarabraun kapittel 6. Hetta hei Paulus omkantunar og deia. Så han sier så la oss her. Vi får ikke da verse. Her sier han så la oss. Arma menneska mutt. Det hei Paulus omkantum mest. At holdt hansara kunne sias om arma menneska mutt. Hvor skal fruja meg fra hæsson likame deians? Nå oppdeget han, nå han blir frelster, at han bær opp ha oidett lika. Ja? Det han omkant de oppdeget fyrr. Og nå får det at gjør oms fra deia lika. Og til oftane, da man unger, og kommer til å vente seg, men forholdet til at nå skal jeg ordne alt dette her, og passe på hvordan jeg skal leve og alt dette her, ja, vi holder noen. Vi skal nok smuge alt dette her til selv, så at øre kommer suttet til at det er tryggvant. Men nå ber jeg det på et dett lika. Men vi da finnes jo lov omanfra som tog vær så vel inn i Efesosbrevet, herr Krist. Og i Kristus. Og fyrir at kvila i Jesum, og fyrir at få vissena i Jesum, så måtte Paulus skilja etter sundur. Og han skilja etter sundur, som vi leser av ujar her, og i Ramarabrevet tjei, han sier, God veri takk vi Jesus og Kristi Herre okkar. Så tæni jeg ta sjálfur vi sinnanum lev Guds. Altså, vi salar sinni hans herra, som han har finnst nutja natúru, og han ta lev Guds, som han sier her, hatta ikkje maus lev, at det er nøyna lov, hvis vi kunne kalla det nøyna så lois. Det var det som han måtte.
1: Yeah.
0: Og så sier han, men vi holdt honom lov syndaren. Og alt det der her som vi røyna at gjøre og vi holdt honom til syndet. Gosse vi så smuja da, og gosse gav versk vi vysa og i haltunum, så vil det spytla. God i tjiven at gjerra nekka vi halt. Du hefa spytla kom jo i, og hei gjerst ons. Hatta er nýstuvan tjónun her. Nú, ta er Paulus skilt þetta sundur. Ta for hann að skrifa Rómara brev i 8. Så nú,
1: yeah.
0: Men det hefur verið. Og som nú ongi fordöming fyrir þeir som Jesus Kristus er.
1: Ja.
0: Yeah. Ha?

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Utersøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Hjertelig velkommen, og jeg vil begynne ved å takke tikkun ötlun fyrir hetta framur tiltak. Fyrir öll þeir sem hafa stæði saman um þetta kan man segja, ég hafa verið mengan rördur og blúðsikla aftur þegar kvöld. Því þið kan man segja, ekki segja, söfulegt, men þeir að við som samkomur, svo þess kunna standa saman, þið verið svo stærst fyrir mig, að við hafa í önlega sanda, kunna, og vi og sjálfsagt nu kjenner de kjenslene som vi har haft av funden og møten og bønermøten, men det bare være så høyt og understandant. Så jeg vil takke tikkun hjertelig for det. Så alt det som har gjort til, og det så forsangere, tøvnløkere, framførsle, omsettere, ljøplan, parkering, møteverster, bønerfolk, servering og Kan jag inte glömma det är sån mixing. Nej, jag planting, jag spelar det. Jag tänkte jag är alltid så stolt av snören och jag planting. Ja. Och washing, inte minst det. Ja, det är som är så farligt att man får nämna några ting så glömmer man allt jag kort, men och så här har vi ju östne haft en framgångsrott att haft ett bönerum här och det är vi väl vita. Og her jo østene oppe i kvöld, at folk kunne fære inn her og få forbund. Vi kommer bjør frem, og det østene mulig i kvöld, som det vi underfærende kvöldene, østene fære inn her med å møte her. Det nok alt som har vært, har kunnet mest Guds nærvær. Og så det vi, da man på tinten, så det jo alltid her å komme nyrett. Og tog jeg da kjeilet at jeg skal byrja vi en anmenning. Men det bare noe som jeg har finnet det. Og det så løs at de akkurat 20 år siden, så stod vi øyne til en veldig størst tiltak her ute i Øtlene. Og det tiltaket var på samme måte at man hadde en glede, og man sa fram til det som Herren gjorde. Det vet jeg at jeg var noen sterk predikant i Afrika. Han en bådskap til førjer. Og det er etter at Gud atleie er en atlan, å bruke førjer som en sendetjå. Men det som hendte, det akkurat det som kan hende. Øysene at man hese møter. Vi tar med oss det, han djevelen. Innskyr han av føringar skulle ha prætst der? Nei. God til en atlan vi og nøytlun. Han en atlan vi der. Mjølstøvmævren her en høyt er atlan. Og det som mjølstøvmævren brukar, hva skal det er? Og i hese føren det ikke utanfra, til innanfra. Til å skapa øtta. Og det ofta vi en kritiska rødt. Og det det som alle minner. Det som hendte hvis vi leser ur kongabok om Elia. Elia oppe i møter futtjendasvalde. Vi sykker ikke at han Baals profeter, men Gud gjever hon dyrve. Gud gjever hon trygg. Og han sikrer. Så det, vi sykker neste kapittel i Nujjan. Så det Jezabel som tog seg deia. Og bare til året i hun tog seg i hverandre. Det som er som jeg sier, det veldig ondre. Han rannet sted, bunden av øtta, nye bøkter og orska ikke mer. Og det det som djevelen av alle tøyer røyner, øsne at noe hender det. Det å reke oss vi øtta. Kritiske røtter som nye gjerne, som ikke vil sikne. Minns det. Og tog det så områdende at vi nu at han var ferdig til år. Det er noen fantastisk lyfter i Jesus. som Herren hever fyr i okken. Og jeg har tids til undanferden og er til vi har samlast. Og det gjør jeg i kvöld. Det tid her som kan brøyta alt og alle omsorger for jön. Det det som vi har hentet og som har hentet det her vikskiftet. Det andre kronikabok, Tjei 14. Om folkmøyt, som navnmøyt nevnt iver, ta bønene til fettlagtene og søker åsjel møyna og viker fra vant og vevn søgnom. Ta vil i bønhøyre deg av himne og fyre kjiva sinne røyre og så vil han grøve land. Altså han ikke bruker for å grøve støyner, men grøve folk. Åkere folk, åkere landsmenn har bruk for grøying. Og det det som Herren innskjer. Og hvordan slipper han frem at? Det som han sendt skriver. Og om folk må ut. Det sier han, ødel ser man. Og det ser man som Jesus sier da han byr fire tøym tryggvante og Johannes 8, varsågod, 16-20. Men det byr ikke innan vi hæsson. Men det er tøym som fyrer år torra for å tryggva med. Jeg tar atler mye av er 8. At han så du fægir erst og i mer, og jeg du ut her, tøyr øysene vi må være i okken, til tess at høymeren skal tryggva at du har sett meg. Det det som året skriver. Det det som han lyfter, og det det som Jesus selv bygger for jokken, at vi er vittne, at vi standa sammen. Og nå sitter Svenning på en fremmefirma her, og vi var til denne rastevnen i Berlin for en måned, øre måned siden, det var en måned siden. Og kreft jeg på åskapen til Franklin Graham, akkurat han ser meg. Akkurat han ser meg. Han som er røst til Europa og rundt høymen, her han, da han begynner jeg med så hjertelig av all møttisjen. Og i det blir han skurter for jeg kommer med en fortjentlig sinne om åskapen. Så det er alt brøtt. Allt är snära, men vi tar lyftene. Vi tar lyftene här. Glöm det inte. Då är det här vi börjar här. Om folk mått så vill han gröva. Han vill frälsa. Han vill ändra nu tjocka folk. Vi trunde. Det är framfallna. Det är som är inte borstor. Som slöv. Och Jesus själv vår sida. Ösne. Då han byr fyra åkon. Herre, vi takkar til herre Jesus. Vi prysar til herre Jesus. At du har sett oss støvnes av løt. Og nå bier vi til Jesu navn. Vi bier for herre atler kritiske rødder at du binder der. Vi bier herre Jesus at du vil høyla i andre tøyne. Ender skaper akkurat sikv. Sett oss i brand. Så vi all i øynløkens andre brenner sammen med deres. Fyre at landsmenn okkara, folk okkara, skal man kjenne. Takk, Herre Jesus, fyrt helsen du gjørst. Takk, Jesus, at du først okken sammen. Takk, Jesus, fyrt hentan øynløkens anda, som vi bare har mest, som en byrjan til tæversk, som du har byrja av å bytja. At vi sammen kunne såles bytja tøyt rujtje, fyrt at dørda gjerra tøyt høyleia navn. Du som hever frelst okken, og vi stand til best av tøyne, ryk og nøy. Takk, Jesus, for det. Sikne deg møte, sikne sang, og sikne Gordon. Og i Jesu navnet. Amen.

0: Det er så mye god sang her på Færøyene, som jeg nevnte i går. Det er veldig, veldig, veldig flott. Det var noe av det første som slo meg da jeg kom hit til Færøyene. I Norge og Sverige og Danmark så nesten bare visker de. Men på Færøyene, der synger de ut. Og det gjør de også i Ukraina. Jeg har vært der. Så Færøyene og Ukraina, de er veldig til å ha fellesang. Det er utrolig flott. Og mange av de andre landene, de driver bare mumler, som vi sier i Norge. Vet du hva det er? Mumler. Det er lite trykk på, så det er... Men det er bra. Det at vi har hatt disse tre dagene, det er også Gud velbehagelig at vi som Guds folk samler oss. Jeg ser når jeg møter både Sverige og Danmark og Norge over hele landet, inn i de mange konfesjoner, også her på Færøyene, så opplever vi at det kommer folk fra alle vårt lag. Så Bibelen, Israel, profetordet, det vekker interesse i alle vårt lag. Og det er også et tegn. Jeg sa til Unni, vi satt og spiste her en dag, hjemme der vi bor i Norge, og så sier jeg, se ut. Og vet du hva vi så? Store fugleflokker som samlet seg. Og hvorfor samler fuglene seg? Jo, fordi at nå skal de bort ifra det kalde nord, der i Norge. Nå kommer høsten, og Gud har lagt det ned i fugleinstinktet. Nå må vi fly. Og så vet du, hvis de skulle fly en og en, så vil de mislykkes. Men de samler seg i store flokker. Og de store gjestene, når de flyr, så vær klar over at de heier på hverandre. En flyr i front, og så når den blir trøtt, så senker den litt bak, og så er det en ny en som kommer. Og det er noe av det som er styrken i fellesskapet. Så når vi har vært samlet disse dagene her, så har vi gledet oss over, og flott det, når vi kommer sammen ifra de forskjellige menigheter. Så vi er ikke konkurrenter, vi jobber for det samme. Og jeg pleier å si det, det er mye bedre å ha 50 fiskebåter enn én, men det er samme rederi. Hørte du det? Vi hører til det samme rederi, og det er det som er veldig, veldig flott. Når jeg vil takke veldig flott for meg og min kjære fru. Vi har hatt det så greit på alle måter. Godt stell, og vi har jo hatt gleden av å bli veldig godt kjent med Jeffrey og Morid gjennom årene. Og de har også besøkt oss i Norge. For å være litt personlig, når det gjelder Unni og meg, vi har 4 barn, vi har svigerbarn, og vi har 10 børnebørn, som dere sier. 9 av de er drenger, gutter, og så har vi bare ei pige. Og hun har det veldig godt, skal jeg si det. Og det som er fint er det at alle sammen, de er med på himmelveien og hører Jesus til. Det er vårt store takkemne hver eneste dag. Første gangen jeg reiste ut for å være med en eldre forkynner og ha møter, så hadde vi møter en hel uke. Og etter den uken så skulle vi reise hjem. Og det var mandag morgen, og vi skulle reise via til vårt, og så sier han, du kan bli en god predikant, sa han. Og jeg tenkte, ja, det kan være. Jeg hadde jo bare vitnet enkelt, noe kunne ha blitt godt, så sier jeg, men hvorfor sier du det, at jeg kan bli en god predikant? Du har alle egenskapene, sa han. Du sover godt, og du spiser godt. Så det var, og det har jeg fortsatt med. Jeg har gjort hele livet. Og så det er viktig når du skal være predikant. En god venn av meg, han er offiser i Frelsesarmeen. Han fortalte når han gikk på krigsskolen, det er jo bibelskolen deres, hvor de går og utdanner seg. Så sa han vi hadde hatt et semester, og så sier læreren på bibelskolen at nå skal dere ut og besøke menighetene, korpsene. Og så ga han beskjed, det kan være at det kan stoppe opp for dere, at det plutselig blir jernteppet. Men da skal dere ta og repetere det du sa sist, så hender det at du kommer på sporet. Og denne unge kadetten som han var da, bare rundt 19 år, han sto fremodig og talte, og han talte om at Jesus skal komme igjen. Og så sa han, Jesus sa, etter 10 minutter, Jesus sa, jeg kommer snart. Og så ble det helt, helt svart. Og så prøvde han en gang til, jeg kommer snart, sa han. Nei, det kommer ikke tilbake. Og så tok han litt sats, og så ropte han ut, jeg kommer snart. Og så var det en sånn løs talerstol, og den puffet han over, så han ramlet ned så langt han var, både han og talerstolen. Og rett foran en stor, mektig dame på første benk. Og så sa han, unnskyld, unnskyld. Så sa hun, nei, sa hun. Du advarte meg 3 ganger. Jeg trodde ingenting på det, sa hun. Men hadde jeg visst du kom så fort, da hadde jeg flyttet på meg, sa hun. Ja, sånn er det å være predikant. Du kan oppleve litt av hvert, skal jeg si deg. Vi skal løfte fram, får du fram plansjen til tur? Der har vi han, veldig bra. Jeg reiser jo for det norske ordet Israel, det er tverrkirkelig. Så da reiser jeg over hele landet i Norge, og som sagt en del utenlands også. Og vi har et motto, evangeliet til jødene, og profetordet til menighetene. I Norge er det mange Israel-organisasjoner, men vi i det norske ordet Israel, vi er veldig tydelige på at jødene trenger evangeliet. Og det er viktig også å løfte fram den siden. Vi skal løfte fram en side i kveld som ikke så ofte er løftet fram. Og det vi skal løfte fram er det framtiden, den tilhører Kristus. Vi slår opp på Bibelen i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet, det 11. kapittel. Og der leser vi ifra Hebreerbrevet 11 og ifra vers 13. I tro døde alle disse, uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt bort og hilste det, og bekjent at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir dere til kjenne at de søker i fedreland. Hvis det var landet de dro ut fra, de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Og så kommer det. Men nå er det bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem ved å bli kalt deres Gud, for han har gjort en stad ferdig til dem. Så går vi til kapittel 12. Her i Hebreerbrevet, og leser fra vers 25. Se til at dere ikke avviser han som taler, for unnslapp ikke de som avviste ham som talte på jorden. Hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen. Hans røst rustet den gang jorden, men når han lovet og sagt, enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen. Men dette ordet enda en gang gir til kjenne at de ting som rustes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting, og så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rustes, så la oss være takknemlige. Derved tjener Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt, for vår Gud er en fortærende ild. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber Jesus om din ånds åpenbaring over ordet. Velsign den enkelte som er kommet inn med mye nåde, Herre, og la det som skal løftes fram få gå fra hjertet, og la det nå hjertet. Amen. Når vi i dag ser på verdenssituasjonen, så er den mørk. Bibelen sier at denne verden, den ligger i det onde. Og det er viktig å være klar over at det er mørkets fyrste som I dag preger denne vår jord på svært mange områder. Og det en mektig åndskamp som utspiller seg I dag rett for våre øyne. Og kampen I dag, den står om ditt og min liv. Og det et evig liv vi snakker om, som det snakk om I dag. Djevelen han kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Men midt I den destruktive tiden, så hvis jeg bare hadde tenkt på, når jeg ser uroen I folkehavet, ser alt det negative og det destruktive, som jeg sier, da hadde verden og fremtiden virket veldig mørk. Men jeg vil si til deg, det Herren som får det siste ordet. Fremtiden tilhører Kristus. Og Gud har ikke gitt deg og meg som frelst og sin menighet en ånd av motløshet, men han kommer til oss med kraft, med kjærlighet og med sindige sånn, så vi kan stå og være djerv og seirende I denne tid. Alle som sitter her inne I denne møtesalen I kveld, du evighetsvandrer. Gud har lagt evigheten ned I hver eneste en som her inne I denne ettermiddagsstund. Og det da vi alle blir stilt for valg. Vi må ta et valg. Velger vi livet, velger vi Jesus, så velger du han som veien, sannheten og livet. Velger du å følge denne verdens Gud, så går det nedover, og det fører, det blir dødens vei. Derfor vil jeg understreke for deg innledningsvis, I denne kveldstund så begynner resten av ditt og mitt liv. Vi reiser gjennom dette livet en gang. Vi har ingen retur med lett. Slik du vil dø, slik må du leve. Det en himmel å vinne, det en fortapelse å unnfly. Bibelen en historisk bok, en profetisk bok og en åndelig bok. Og vi sier at skapelsesberetningen linjær. Hva betyr det? Det betyr det har vært en begynnelse. Han alfa, men det også en avslutning hvor han omega. Og vi på vei I dag mot en avslutning. Vi vet det har vært en begynnelse. Det taler Bibelen veldig tydelig om. Og vi på vei mot en avslutning. Og tegnene forteller. Og tegnene mange. Vi skal komme inn på noen av de etter hvert. Så når du ser dette, denne plansjen, så står det til overskrift. Skal vi se. Da står her til overskrift. De siste dager og endens tid. Når tid begynte de siste dager? De siste dager begynte her, når Jesus kom første gang til vår jord. Det var begynnelsen til de siste dager. Og vi I dag kommet til en avslutning av de siste dager. Jesus skal komme igjen. Og da det Bibelen beskriver at denne tiden og alle tegnene som ligger foran, de meget tydelige. Når det gjelder denne tiden som vi lever I dag, Jesus skal komme igjen, så har vi disse forskjellige dagene. Kristi dag, det den dagen han skal hente menigheten, hente brudeskaren. Og den dagen en hemmelighet. Dag og time kan vi ikke si. Men Jesus har gitt oss tegn, sånn at vi skal være klar over, når han får vink fra sin far, så går han veien om paradis, og så henter han de hensovede, og så skal vi sammen med de løftes I skyer opp I luften for å møte Herren. Når Bibelen beskriver I 1. Tessalonikerbrev, I det 4. kapittel, så sier han, for Herren selv skal komme ned fra himmelen, med et bydende rop, og med overengelens røst, og med Guds basun, og de døde I Kristus skal først oppstå. Derefter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp I skyer opp I luften for å møte Herren. Og så står det, trøst av hverandre med disse ord. Nå Når du går til Lukas til 17. kapittel, vers 24, så sier han, for liksom lynet, når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskesønnens komme være. Framtiden, venner, den tilhører Kristus. For den som frelst, er du ikke på vei mot en undergang. Du på vei mot en herlig overgang. Når du leser det siste kapitlet i Bibelen, i Johannes åpenbaring, så understreker han der i vers 7 og i vers 12, «Se, jeg kommer snart». Det kan også oversettes med «Se, jeg kommer i hast». Og det kan også oversettes med «Se, jeg kommer i et nu». Dag og time, det vet vi ikke. Vi har ikke noe konkret bevis for at Jesus skal komme igjen i høst. Dag og time vet vi ikke. Men er vi helt uvitende når han skal komme igjen? Nei, vi er ikke det. Skal komme litt mer inn på det og gi deg litt facts. Men hva skal skje når basunen lyder? Shofaren kjenner vi som har vært i Israel. Basunhøytiden, det er 7 interessante høytider. Det er 4 der på våren, og det er 3 på høsten. Og en av disse er basunhøytiden. Den høytiden handler om bortrykkelsen. Når Jesus selv skal komme og hente sin brud til bryllupsfesten som venter i himmelen. Og vi er inne i en tid hvor de store endetidsbegivenhetene tegner seg tydelig, og Jesus skal komme igjen, og basunen skal lyde. Nå skal jeg gi deg 10 konkrete tegn som viser hvor vi står hen i dag i endetidsbildet før Jesus kommer igjen. Et av de store tegnene, det er Israels gjenopprettelse. Det er jo et mektig tegn. At staten Israel ble gjenopprettet for over 77 år siden. Det var ingen som hadde tro på det. Det var ingen som kunne drømme om at dette landet skulle gjenoppstå. Mange hadde drømt om det, og mange hadde sagt at jo, det kommer nok til å skje, men vi vet ikke når. Og så plutselig så beskriver Jesaja 66, kommer et land til verden på en dag. Og med det samme har hun født sine sønner. Det skjedde så plutselig at FN gikk inn for i november i 1947, og Israel selv tørte ikke proklamere staten. De ventet et halvt år til den 14. mai før de proklamerte. Og som jeg nevnte, det at staten Israel ble gjenoppreist og gjenoppstod, er et av de store profetiske tegn i Bibelen, som det ikke går an å benekte. Det andre tegnet er det at jødene vender hjem. Vi opplever i dag over hele verden at jøder vender tilbake til Israel. Og vet du hva? I dag er det vendt jøder tilbake fra over 100, et sted med nærmere 140 nasjoner i verden. Hvilket annet land kan vise til maken? Det finnes ikke. Hva er det Gud bruker for noe? Han bruker fiskerne. Jeg vokste opp ut ved kysten, den er på Sørlandet i Norge. Jeg har vært med og fisket. Vi har satt ut garn, og vi har satt ut liner. Og det å fiske, det er en mild form for jakt. Men når ikke det går an å lokke jødene tilbake som fiskere, så bruker han jegerne. Og jegerne er et bilde på antisemitismen. I dag ser vi over hele verden hvordan det er en antiholdning til Israel, en antisemitisme, som mangler sidestykke i verdenshistorien. Men hør du som er samlet nå i kveld, det er helt etter hva Bibelen beskriver. Så det utrolige hatet i dag mot jødene over hele verden, det er jegerne som Gud bruker, og Gud tillater dette for å jage de tilbake til løfteslandet. Det tredje tegnet, det er Jerusalem. Og hva er det han sier i Zakaria, det 12. kapittel? Der står der i vers 1, «Se, jeg, sier Gud, jeg skal gjøre Jerusalem til en løftesten for nasjonene.» Ser vi det? Det neste som ligger foran nå kommer til å bli et utrolig press mot Jerusalem, at de vil dele Jerusalem. Men hør, Jerusalem skal ikke deles. Gud har satt sitt stempel på denne byen. Mye kunne vi ha sagt omkring denne byen. Vi har nevnt noe i tidligere møter. Men det at hele verden er interessert i å dele denne byen, hva sier han videre der i Zakaria i det 3. kapittel? De som løfter på denne byen og vil dele den, kommer til å rive seg selv i stykker. Det er det som kommer til å skje. Det neste tegnet, den veldige internasjonale kommunikasjonen. Det er jo helt utrolig å være vitne til når du tenker på at i dag er verden en. Og når han beskriver det i Åpenbaringsboken 11 om disse to vitnene som sto der og vitnet og døde, og etter 3 dager så ble de levende, og hele verden kunne se det. Et mektig vitnesbyrd. Det neste tegnet, kunnskapen skal bli stor. Aldri har vi sett en sånn kunnskapseksplosjon som det vi opplever i dag. Jeg husker veldig godt i 1968. Hva skjedde da? Da gikk det første menneske som var en personlig kristen, Neil Armstrong, han gikk på månen. Og når Neil Armstrong gikk på månen og tok de første skrittene, så sa han, et lite skritt for mennesket, et stort for menneskeheten. Og Neil Armstrong, som jeg sa var en kristen, vet du hva han gjorde? Han siterte salme 5. Når jeg ser din himmel, månen og stjernene som du har skapt, hva er det et menneske at du kommer ham i hu? Vet du hva? 100 år før, da ble Abraham Lincoln skutt i Amerika. Og disse 100 årene før, i 1860, når Abraham Lincoln ble skutt, så gikk det nesten 3 uker før vi hørte det i Europa og Norge. Jeg vet ikke når tid de hørte det på Færøyene. Men skal du høre, i 1938, hjemme hadde ikke vi TV. For min far sa det var synd å ha TV. Og jeg sa det var synd vi ikke hadde TV. Så jeg og min far, vi var helt uenige der. Men jeg satt klistret til radioen og lyttet til når korrespondenten fra Amerika fortalte nå lander mennesket og denne kapselen på månen. Og det var en veldig begivenhet. Men kunnskapen skal bli stor. I dag har vi fått noe som revolusjonerer hele kunnskapen. Og det heter kunstig intelligens. Er du klar over at kunstig intelligens blir et mektig redskap for antikrist? Det blir et redskap han kommer til å utnytte til fulle. Og i dag er de kommet så langt når det gjelder kunstig intelligens at en av disse som var med og var med og sto bak dette, han hoppet av for 3 år siden. For vet du hva han sa? Det vi trodde vi skulle bruke 20-25 år på, det har vi brukt 2-3 år på. Jeg tør ikke være med lenger. Dette, sa han, i feil hender, det får katastrofale følger. Både Kina og Russland og Amerika er så interessert å få bli ledende på kunstig intelligens. Så opplever vi, Bibelen beskriver tider med forførelse og forfølgelser. Hva er den største forførelsen i dag i verden? Den heter islam. Og hvordan kan jeg si det? Islam er en religion som fornekter Jesus som Guds sønn. Og vet du hva Bibelen sier i Johannes brev? Det er antikristens ånd, sier han. Og vi ser denne religionen begynne med forførelse. Og den ender opp med forfølgelse. Og vi ser veldig tydelig dette i Norge, hva som skjer. Og derfor vil jeg si til deg, jeg har ingenting imot muslimer. Det er flotte mennesker som vi skal elske med Jesu kjærlighet. Men religionen, når vi ser det militante islam, hva det gjør av ødeleggelser over verden. Så taler Bibelen om krig og opprør, hunger, pest og jordskjelv i Matteus 24. Alt dette, sier han, er begynnelsen til veene. Og så beskriver han videre neste tegne. Noas tid og Lots tid, da kommer han inn på det etiske og moralske forfall. Og jeg må jo si det er tragisk hva vi opplever i Norge. At den ene søndagen så står prestene frem og så sier det er greit, Gud skapte til Adam og Even. Men i min Bibel så står det han skapte til Adam og Eva. Men hva er dette for noe? Det er det etiske og moralske forfall. Så har vi et annet tegn som heter klimamiljø. Det er denne verdens Gud og religion. Men så har vi et herlig tegn og et mektig tegn som er evangeliseringens tegn, hvor evangeliet går fram i dag over hele verden på en måte som vi aldri før har vært vitne til. Og tenk på grunn av alle satellittene som er der oppe i verdensrommet, så går det an å sende møter ifra Færøyene. Det er jo et under. Alle disse øyene her ute i havet, så kan du sende evangeliet. Og navnet Jesus, det tar 2 sekunder å sende det rundt hele jorda. Nå skulle du ha sagt halleluja, skulle du ha sagt. Det er jo fantastisk. Aldri har så mange blitt vunnet for evangeliet som i dag. Jeg har vært i Kina. Er du klar over i Kina? Går evangeliet fram på en enorm måte i løpet av noen få år til, så regner de med 500 milliarder kinesere, og da snakker vi om brennende kinesere. Jeg har vært i Kina, som sagt, og hatt møter og undervist på bibelskoler, og jeg ble nesten så beskjemmet når jeg var på en av disse bibelskolene med nærmere 100 elever. Så spurte jeg, kjenner dere noe til tilbake til Jerusalem? Da lyste de opp, alle var med. Så sier de, og dette er en 10-15 år siden, så sier de, er du klar over, Pastor Gordon, her i Kina er vi over 100 000 brennende evangelister som skal bringe evangeliet gjennom Silkeveien, de vanskelige landene for evangeliet, tilbake til Jerusalem. Det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Og så vil jeg si til deg, det siste som står der, de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten og Israel. Og det ser vi i hva som skjer. Det er en herlighet som skal åpenbares på oss. Og hvis du går til Romerbrevet, så står det noe meget interessant i Romerbrevet, i det 8. kapittel og vers 19. Skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Hør, hvem er skapningen? Det er naturen. Nå kommer høsten. Og jeg beklager at ikke Gud har velsignet der på Færøyene med masse trær. Men det har mye annet godt. Det er i hvert fall grønt og flott her. Men skal du høre. I Norge, hva opplever vi i Norge? Vi opplever våren som er flott. Nå er vi, sommeren har vært veldig bra. Nå er vi gått inn i høsten, og vi ser trærne, de begynner gulne. Bladene, som har vært grønne og fine, de begynner gulne. Og vet du hva det står? Skapningen venter og lengter etter Guds barn skal åpenbares. Tenk på det. Skapningen ble ikke lagt under forgjengelighet godvillig. Så når høsten kommer, så sukker naturen, tenker den, skal vi igjen avkledes? Og så kommer det en vinter, men så kommer det på ny en vår. så møter du I vers 23, ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, og så vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Og nå må du høre godt etter. Du og meg, vi blir eldre. Og når alderen kommer, så kommer rynkene. Og så kommer de grå hårene. Og jo eldre du blir, jo mer lut kommer. Det hører med, for det denne kroppen, den brytes ned. Du klar over at vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning? Denne kroppen, det ikke den vi skal få en herliggjort kropp den dagen Jesus kommer og henter oss. Og så sier han for det tredje I vers 25, men dersom vi håper på det vi ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Og her kommer også ånden oss til hjelp I vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi burde det. Men ånden selv går I forbønn med, for oss med sukk som ikke rommes I ord. Og jeg sier halleluja. Derfor vil jeg si til deg, basunen skal lyde. Og når vi leser I 1. Korinterne 15, der beskriver han om basunen som skal lyde. Og så det mange som blander basunen I åpenbaringsboken 9 og 11. Der står det om de syv basunene. Men I 1. Korinterne 15 og I 1. Thessalonika brev 4, de to, de hører nøye sammen, men I åpenbar, for det frelsende basuner, men de andre basunene I åpenbaringsboken 8 og 9, det domsbasuner, og det viktig at du klar over. Derfor står det så fint, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst og med Guds basun, og de døde I Kristus skal først oppstå, deretter skal vi som lever som blitt tilbake sammen med dem rykkes opp I luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Tenk for en dag. Hør, alle de døde som død I troen på Jesus Kristus, hvor det de henne? Da det viktig at du klar over når det gjelder De som døde I troen, de I paradis. De paradis. Det et venteværelse til selve himmelen. Og derfor det mange som mener vi skal gjennom trengselen, men Thessalonika brevet sier vi skal vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss ifra vreden som kommer. Så vi lever I en forventning. Vi har vårt hjemland I himmelen. Derfra venter vi også den her Jesus Kristus som frelser. Og så taler han om hvordan vi venter på det salige håp, åpenbaringen av den store Guds overfrelser, Jesus Kristi herlighet. Da vil jeg si til deg, den dagen Jesus kommer igjen og henter brudeskaren, hva kommer til å skje? Vil da bli folk frelst I trengselstiden? Ja, da vil det. Da må jeg lese for deg fra åpenbaringsboken, det syvende kapittel. Og der I åpenbaringsboken, det syvende kapittel, så beskriver han veldig interessant og veldig tydelig, og legg merke til hva det står, åpenbaringsboken 7. Og der står det fra vers 9. Deretter så jeg se en stor skare som ingen kunne telle. Av alle folkeslag og stammer folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd I lange hvite kjortler og med palmegrener I sine hender. Og så sier en av de eldste I vers 13. Disse som kledd I de lange hvite kjortler, hvem de, og hvor de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, dette de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite I lammets blod. Hvem denne store skaren? Jeg tror det bønnebarn. Jeg tror det frafallende.
1: Jeg tror det alle de som ikke vil legge seg under det antikristelige system og ta dyrens merke. Og da er det viktig at du er klar over, når det gjelder denne tiden som ligger foran, så er det ingen tid å tape. Det er tid nå til å forstå vi lever i høyprofetiske tider. Da kommer en ny himmel, og da kommer en ny jord som vår Herre frelser er skaper til. Og derfor sa Jesus så fint i Johannes 14, «Jeg går selv bort for å berede sted, og når det er ferdig, kommer jeg selv igjen for å ta dere til meg.» Vi har et presteektepar, prest i den norske kirke, et flott ektepar, har tjent i Guds rike i mange år. Begge barna, på 20 og 21 år, gutter og jenter, de studerte i Oslo. Og så var det lille julaften. De sitter i bilen og er på vei tilbake til Vestlandet, til mor og far, hvor far var prest. Og når en time før de er hjemme, så kjører de langs en fjord. Og denne fjorden, den var veldig dypt ned til vannet. I en av svingene er det glatt, og bilen skjener rett ut, og den stuper ned 30 meter, og disse to barna, 20 og 21 år, de drukner. Hvilken fortvilelse! Det som var trøsten for mor og far, var det at denne sønnen og denne datteren, de hørte Jesus til, og var klar i troen på Jesus. Men, det er det som er poenget, etter den hendelsen, hvor sorgen var enorm, far som prest, han måtte ta en permisjon, han orket ikke, alt var tungt og vanskelig, og så sier denne presten, etter denne sorgen vi har gått igjennom, så har jeg gått igjennom alt jeg kan finne om hjemlandet, om himmelen og det som ligger foran. Jeg har lest, jeg har studert alt jeg kan komme over. Nå har vi disse to barna våre, som det var så tungt å miste. De skulle studere medisin begge to, og hadde fremtiden foran seg. Og så ble deres dager bare 20-21 år. Men, sa han, jo mer jeg leser om himmelen, jo mer jeg leser om det som ligger foran, jo mer stunde etter den dagen jeg først og fremst skal møte Jesus, men du hvor jeg ser frem til å møte vår sønn og datter igjen. Johannes åpenbaring, det kaller vi for Bibelens krone. Det danner høydepunktet i den profetiske åpenbaring. Det som lyskastere, når du leser Johannes åpenbaring, som peker mot fremtiden og de mange opplevelser som ligger foran oss, vi som hører Herren til. Og derfor er jeg så takknemlig for, når det gjelder Bibelen, så kan du sammenligne Bibelen med en sirkel. Den begynner der. Og tid er den sirkelen sluttet når den kommer opp der den begynte. De to første kapitlene i første Mosebok forteller om mennesker når de levde i den lykkelige tilværelsen i det første paradis. De to siste kapitlene i Johannes åpenbaring forteller om det gjenvunne paradis og herligheten som venter oss. Det tredje kapittel i første Mosebok, det taler om slangen som Gud driver ut ifra hagen etter han har forført mennesker. Men det tredje siste kapittel i Johannes åpenbaring, det forteller når Gud tar tak i den gamle slangen, djevelen, og han sender ned i ildsjøen

Han ropte så mye halleluja. Og så skulle jeg ha besøk av biskopen. Og så sa formannen i menighetsrådet, kan du klare å tie stille, sa han. Ikke si noe om halleluja. Kan du love meg det? Nei, det kan jeg ikke love, sa han. Og han skulle åpne bispevisitasen. Og så hadde han bestemt seg for, han las en av salmene som begynner med halleluja. Og den slutter med halleluja. Og så sa han, og nå roper halleluja, sa han. Det er herlig med sånne mennesker. Amen. Himmelen i stedet for milliarder av mennesker. Der er englene. Der er serafene. Der er kerubene. Og vet du hva? Der skal også jeg få være med. Min farfar var en gudbenådet vekkelsespredikant nede på Sørlandet i Norge. Han sto i mye vekkelser, store vekkelser. Og jeg husker min farfar, han lå der 88 år gammel på sykehuset. Og han lå i en døs, og så hadde han sagt, send bud på Gordon. Og mine far og hans søsken, de var samlet rundt senga. Og min farfar, han lå i en eneste døs. Og så kommer jeg inn, og så sier tante til han, nå er barnebarnet ditt her, nå er Gordon her. Og jeg var forkynner da, ringste, og han var veldig begeistret for det at jeg førte arven videre. Og når han får greie på at jeg sto der i sykerommet, så slo han opp øynene. Og så tok han fatt i en tau som var festet til senga, og så dro han seg opp, og så kikket han på meg, og så gjorde han sånn. Gordon, sa han, hold fast på det du har, og det du har fått, så ingen må ta din krone. Og så ramlet han tilbake, og så gikk han over grensen. For et hellig øyeblikk. Jeg har aldri glemt farfars pekefinger, og den sterke oppfordringen, Gordon, hold fast på det du har, så ingen må ta din krone. Derfor er det viktig å være klar over, slik du vil dø, som jeg nevnte innledningsvis, slik må du leve. Alle livets veier fører til graven, og bak død og grav, så venter der en salig tilværelse. Vet du hva? Før Golgata var det to avdelinger i dødsriket. I den ene avdelingen, det var Abrahams avdeling. Alle de som var død i den gamle pakt. Ja, hvordan ble folk frelst i den gamle pakt? De ble frelst sånn som du og meg gjør nå. De ble frelst ved tro. Men de måtte se årtusener frem på det som skulle skje på korset. Derfor står det om Abraham. Han så min dag og trodde. Hvordan blir vi frelst i dag? Vi blir frelst ved å se 2000 år tilbake på det som skjedde på Golgata kors. Og så tror vi det. Og så blir det tilregnet oss Jesu rettferdighet. Halleluja. Derfor vil jeg understreke for deg. Når Jesus ropte ut på Golgata kors, det er fullbrakt. Og han oppgav ånden. Så gikk han ved sin ånd ned i dødsriket. Der tok han nøklene som djevelen hadde til døden og dødsriket. For før Golgata var det fryktelig å dø. Men etter Golgata, når Jesus tar nøklene ifra djevelen til døden og dødsriket, så går han bort i Abrahams avdeling, og så låser han opp. Og den første som fikk mer med i seierstoget, det var røveren på korset som ba om en tanke, og han fikk være den første som krysset linja inn i paradis. Halleluja. Derfor, når et menneske legger vandringsstaven ned og dør, så er ikke døden det siste, men det er en herlig oppstandelse.
Du flytter over denne tilværelsen, og så flytter du inn

en herlighet som er vanskelig å beskrive. Og noe av dette er det du leser om i Åpenbaringsboken 21 og 22. Det er meget interessant når vi leser om det som ligger foran. Og derfor vil jeg si til deg, når det gjelder evigheten, den er tidløs. Det går ikke an å fatte evigheten, den er tidløs. Derfor vil jeg understreke for deg, i Åpenbaringsboken 21 så sier han, «Og se, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer.» Havet taler om et skille. Og så beskriver han det nye Jerusalem, stiger ned ut av himmelen fra Gud. Og så sier han videre, han skal tørke bort hver tåre for deres øyne. Døden skal ikke være mer, ikke sorg, ikke skrik, ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og det er Bibelens siste skapelsesord, skriv, se, jeg gjør alle ting nye. Det var en kjent vitenskapsmann, han var agnostiker. Han ble spurt, hva skal til for å lage en himmel utifra et vitenskapelig synsvinkel? Vet du hva han svarte? Det må være et sted uten sykdom. Et sted uten nød. Et sted uten smerte. Et sted uten sorg. Et sted uten død. Det stemmer med de fire første versene i Åpenbaringsboken 21. Så Guds frelsesplan, det er nye himler og en ny jord. Det er ofte det når noen dør, så sier vi, ja, nå er hun borte. Nå er han borte. Men hør, den som er frelst blir ikke borte. Han flytter hjem. Til det hjemmet du er bestemt til. Og nå vet du, mange som sitter her i denne kveldstunden, har nådd. Er du 70 år, så er det støvesår. Er du kommet opp i 40, ja, så er det en egen styrke. Og er du kommet over 40 år, da er det ekstra nåde. Hør, min oldefar ble 103 år gammel. Jeg har ikke noen drøm om å bli så gammel. Men hvorfor ble han så gammel? Fordi han gikk en 16 mil to ganger i uka og handlet med dyr. Derfor ble han gammel. Sønnen hans, som er min farfar, han var forkynner. Men min oldefar ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Han levde ufrelst i 102 år. Da ble han syk. Og han ble liggende i senga. Da fikk min farfar be til Gud for ham. Og så levde han et år, og det året han levde, så lå han og gråt. Tenk, 102 år, forspilt, ufrelst. Jeg skulle jo ha søkt Gud og hørt på sønnen min. Men han levde altså. Men det som var godt, var det at han vendte seg til Herren og ble frelst. Vi kunne ha løftet fram mange ting når det gjelder portene og staden og alt den herlighet som ligger foran. Jeg vil bare understreke for deg, det er tid nå å sørge for og få din sak i orden. Det er en himmel å vinne. Det er en fortapelse å unnfly. I himmelen blir det ingen språkvansker. Vi hadde et stort stevne i Saronsdal gjennom årene. Og så var det en eldre dame som var der på stevne, så hørte hun det gikk på fransk, og det gikk på kongolesisk, og det gikk på engelsk, og lingala. Og det blir godt når vi kommer til himmelen, sa hun. De har snakket i hvert fall alle norsk, sa hun. Så sier jeg, sorry, sir. Det blir nok ikke det. Men det blir ingen språkvansker i himmelen. Derfor vil jeg si til deg, det er en himmel å vinne. Sørg for at du får billetten og har billetten i orden. Vi er på hjemvei. Se, jeg gjør alle ting nye. En himmel som venter. Vet du hva? I den nye himmel og på den nye jord blir alt fullkomment. Det blir en fullkommen salighet. Det blir en fullkommen trygghet. Det blir en fullkommen herlighet.
På oss blir det et nytt navn. I oss blir det en ny sang. Omkring oss et nytt Jerusalem. Under oss en ny jord. Over oss en ny himmel. Foran oss stadig nye åpenbaringer av den guddommelige kjærlighet som aldri tar slutt. Halleluja. For en framtid. Derfor er vi gjenfødt til et levende håp som ikke dør. Og så vil jeg til slutt minne deg om det. I en verslig avis her om dagen så viste de det bildet. En kvinne som døde. Hun var 38 år. Hun var på til rutinemessig kontroll hos kardiolog. Så sank, så fikk hun et blodtrykk som plutselig skjøt opp i 234 over 130. Og så stoppet hjertet hennes, og så erklærte de hun var klinisk død i 11 minutter. Legene kjempet for å gjenopplive henne. Mannen hennes sto hjelpløs i hjernen og så på, og selv så seg sveve i rommet, hvordan hun så personalet som arbeidet. Men hun følte en ro som hun aldri hadde kjent før. Hun plutselig så hørte hun himmelsk musikk. Hun lukta blomster. Og før hun våknet opp, så var hun overbevist. Hun var i himmelen. Hun så trær og gress, alt rundt seg som beveget seg i takt med musikken hun hørte. Hun kjente igjen foreldrene sine. Hun kjente igjen søstre som var død for noen år siden. Alle sto der friske, uten briller, unge, fylt av glede. Og så plutselig så tar opplevelsen en mørk vending. For Gud tar hun med, og så viser hun han fortapelsen. Hun så mørke, hun så ild, hun hørte skrik. Lukten av råtten kjøtt traff henne, og hun forstod det var en advarsel. Her vil de ende opp, kom røsten. Og så våkne hun med smerte i kroppen, og så kjente hun et viktig oppdrag som Gud talte til henne. Forkynn og advart folk mot dette pinens sted. Der er en himmel å vinne, der er en fortapelse å unnfly. Amen. Til slutt. En familie jeg ofte bodde hos, jeg var på reise. De hadde en sønn. Og denne sønnen, han hadde vært med på bedehuset, og så ble han borte. Og gikk sine egne veier. Og det som skjedde var det at en kveld så kom han hjem, og far satt oppe. Han gjorde ofte det, og satt med Bibelen og las og ba for gutten sin. Og denne kvelden så kom gutten hjem, og hadde drukket, og var full. Og så ser han far sitte der, og så kikker han på far, og så sier han, pappa, sa han, og snøvlet. Hva vil du si hvis du ikke får se meg i himmelen, sa han? Hva ville du ha sagt? Da kikket far på sønnen sin, og så fikk han direkte ordene. Da blir du for meg som jeg aldri har hatt deg. Med det snudde sønnen og gikk på rommet. Den natten sov han dårlig. Han gikk og malte hele uka på jobben. Da blir du som jeg aldri har hatt deg. Jeg glemmer ikke, dette var lørdag kveld. Vi fortsatte møtene. Neste lørdag så sitter han på siste benk. Når musikken sang, og jeg inviterte den lørdag kvelden, den første som reiste seg opp og gikk med et faste skritt og bøyde seg på første brad, det var John. Gud hadde etterjaget han. Mor og fars bønner ble hørt, og han ble berget fra himmelen. Og han har siden vært en ivrig leder i ungdomsarbeidet, og videre i menigheten på det stedet. Hør, jeg tror på en bønnebarns vekkelse før Jesus kommer igjen.
Det er tid til å se at mennesker søker han. Jesus kommer snart igjen. Det er ikke tid til å sove. Derfor vil jeg si til deg, søk Jesus i kveld. Vi takker deg, Herre. Du er full av nåde. Du er på leting. Og vi ber, Herre, at du vil i denne kveldstund mane mennesker til å ta og få sin sak i orden med deg. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder de mange som enda ikke har møtt deg. Men du står der full av nåde. Du står der med en åpen favn. Og du står der full av nåde og tilgivelse. Og vi ber frimodig i kveld, Herre, igjen la en gjennomgripende vekkelse rulle over Færøyene. Berør hver eneste øy med evangeliets kraft. La det bli en tid, Herre, hvor vi får se mange vender seg til deg, hvor bønnebarna kommer, hvor frafallene kommer, hvor du igjen fyller kirker og bedehus og menigheter med søkende mennesker. Men vi erkjenner i kveld, Herre, det skjer ikke ved menneskelige anstrengelser, men det skjer ved din gode, hellige ånd. Tal til mennesker. Rør ved mennesker. Bruk du hva du vil, og hvem du vil, og når du vil. Men vi trenger at Færøyene får møte deg og bli frelst. Amen. Amen. Vil musikkvennene komme fram? Når de nå gjør seg klar, så går vi inn i avslutningsminuttene. Og så vet du med deg selv, er du kommet hit på dette kveldsmøtet og vet, er ingen personlig kristen. Jesus står der med en åpen favn og sier, kom, alt er ferdig. Er du med oss og vet med deg selv, jeg har levd likegyldig og sløvt. Ja, hvor godt det er da å kjenne hos Jesus er det en ny start. Han knekker ikke et knekket rør. Han blåser ikke ut et lys som bare ryker. Han tenner både brannen og gløden på ny igjen. Vil du slippe han til i livet ditt? Gud velsigne deg. Skal vi reise oss opp? Så synger våre venner, og så er du velkommen til å søke fram. Nå lar vi det være innbydelsen i kveld, og så lar vi den enkelte. Nå er avgjørelsen denne din. Søk Jesus. Vend deg til han. Han står der full av nåde og full av sannhet. Så synger vi med når våre venner her synger.

0: Bibeln. Og i Nya testamentet og i Bibeln er det fyra ymiske evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene er skriva av fyra ymiske personer til fyra ymiske bølger. Matteus evangelium er skriva særlig til jøder. Det legger den da at Jesus er Messias og viser til nekv profeti i Gamla testamentet. Matteus evangelium er særlig kjent for fjallet pratikene og Jesus om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, om sjønsbøyene.
1: Sånne kvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda kjent parsten fra Iktus, som vi sender her av Tjei, senast av sånne kvalt. Hetta Tjei. Vid høyrast.
2: Pappa, gode skruva her herfra. Jeg vil høyra Tjei.
1: Sjålvande kvar jeg vil her herfra.
3: Tjo lorsar etter Tjei.
1: Nu läser Oddny och Reina ur evangelionen efter Johannes.

Men jeg råkner løy mot ikke verdt for meg sjalvan. Best jeg kan enda skøy mot og tænastna og jeg og finnje fra Herren og Jesus er at vittna om nøye evangelium Guds. Apostlasøvan 24. Etter lokna uidrata kapping, åtnu kapprauer, hånd eller fåbollstist, veri gjerna spurt, hvordan enda i han? Hvor veri spurt så? Jo, sjølt sagt, det jo enda urslyti og telur. Det avgjerandi ikkje hvordan støvan var i holdøysjonen, men hvordan støvan var ta løykur enda i. Og i bøyblene vil løyv okkara sammet vi en løykvöld. Her tu, jeg og all hine til løykand. Kanska løfsløykur tuin just byrjavur. En annar just nu i holdøysjonen. En tredje vel aløyes og i 17 holdøys. Men felaks fyrir okkur öll, annakvörst teg komin stutt eller lengt og i løysjonen, at løfsløykurinn endar en dag. Hvordan atlar tu at løfsløykur tuin skal enda? Som løfsløykur tuin endar, såløys byrjar evenløysen. Og skriftor minner ramandi og hvern tutning enden hefur. Minnist veløyarar tykkara, som hefa tala orguds til tykkara, akti etter hvordan tøyr enda av og løfsøyt. Og etterfylgjir svo tryggt høyra. Lettil merkis at her vil ikkje bygge om at ansa etter hvordan velløyjarnir byrja av, men hvordan tøyr enda av. Mengt og et uidrottali hefur byrja kappingar ari vel, men enda i korsni illa. Mengur hefur byrja a løfsløy søyni sem av i herranun, vi gauum forstreitun, men under løytjunun, misti løykarinn mali ur eksjón og fekk eiga a løytis verdar lútir og lau fram við skævöllunum. Ursliði gjördist at hitt av gúti til atlaja fyrirdömi hvarf og tör graf og fjöldinu. Verur tú ein av tæmun som fer at enda løfskau tutt og i herranum fyrir søyjani at byrja evanløykan við herranum. Ta ber til at byrja vel og enda illa. Men hefur tú byrja illa, så ber kostni til at enda vel. Ransmævurin á krossunum enda í vel. Ta ber tui at han gjörði ta einasta ratta. At jötta sina synd og i rattare løto fyrir røttun personen. Tui enda i han a røttun stegi og i paradus. Ta kanst tu æsne om tu gjersum han og kallar a Jesus arenta og sønt.

Og i sendingene ved veien, og i dag klokken 13, blir angående i Danielsetter, Jester og i sendingene. Da så vi om sanger henne damer, og som hun er omsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Endersendt blir i kveld klokken 21. Her av Kjei Kristlingengvarp. Du lurer etter Kjei Kristlingengvarp.

Utsendelsene ved veien i dag klokken 13 blir angående i Danielsetter, Gjester og utsendelsene. Tås har vi om Sanger, henne damer, og som hun er omsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Endersendt blir i kveld klokken 21. Her av Kjei Kristelig Grinkvarp.

0: og Barabbas var ransmæver.
1: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelien etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Hesti færre sommar lijut og vitir ikkje frelst, Jeremias 28. Hesin verilagin endur tekur sig a kvörjun ári. Sujane flauna miklo a døvun noa hefa orstuginar ikkje svitast etter tui ori og i god herren tala i ta. Vit kunna best uymynda okkun hvað hei hent, kom eulea og i orstuginar. Lufs grundarlegi under tilveru menneskjans hera folk hei bænan vegin veri bústur. Skrift ori og i hefa sýpa til og Janne, hesti færre sommar i lijut og vit og ikkje frelst enn, hefur samband vi vigeskifte menneskjans til en livande god i himle, her teg og vannløyse råpa ut i tåman heim. Her talan om menneskjø som og i andaljer nei, menneskjø som suttja at tøyen renner undan heim. Teg høttu et løvsvar, ta allt kring teg grönkaist, teg bær mødde jøsum døvun, og til endans stev allt og fagrasta blóma. Men, henda tugin vær så stokkut. Blóman tók at fölna så lujande, vindur fór a skæka trú og blómur, sommar fór a halla, og heste tók så lujande vi. Kanska tjú, som leser hetta, hefur vær og han ev, at såløyes ta tætt her nu. Og du kjenner at møvløygar tøyner a få vigeskiftene og rattle vi god, fjæra så løyande bostur. Evangeliet om Jesus Kristus kallar at te, om at geva gætur, at du hefur eumarska ja tøy til a venda vi og få vigeskifte tøyne vi hin livande god og rattle. Evangeliet bøyer øynun og kvörjun at koma, så som han til Kristus og trygg, og han få tilsøgn om syndana fyrir djeving fyrir öntje. Tu Jesus døye fyrir te til tess at vinna okkom pluss i himlenon. Men her må tekast ein avgjer. Her må tekast ein sti. Her må byggjast ein bøn og hjertanon til frelsaren Jesus Kristus, som så fegin og bæna vegin sverar ein bøn om frelsum.
1: Ta ui sommar lie og heste,

Og i sendingene ved veien, og i dag klokken 13, blir angående i Danielsetter, Gjester og i sendingene. Tåsa vi om Sanger, henne damer, og som hun er omsett. Daniel Adolf Jakobsen verster. Endersendt vil i kvöld klokken 21. Her av Kjei, Kristelig Kringvarp.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi føstens stole fra Djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer 51 2 333 6 6 Takk for stolen.

Vi sætter ikke ved veien, og i dag klokken 13, vi angående i Danielsetter, Gjester og i sendingene. Tås har vi om sanger henne damer, og som hun er omsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Endersendt vi i kvöld, klokken 21. Her av Kjei, Kristelig Grinkvarp.

Og i sendingene ved veien, og i dag klokken 13, blir angående i Danielsetter, Gjester og i sendingene. Tåsa vi om Sanger, henne damer, og som hun er omsett. Daniel Adolf Jakobsen verster. Endersendt vil i kvöld klokken 21. Her av Kjei, Kristelig Grinkvarp.

Og i sendingen ved veien, og i dag klokken 13, blir angående i Danielsetter, Gjester og i sendingen. Tåsa vi om sanger henne damer, og som hun er omsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Endersendt vil i kvöld klokken 21. Her av Kjei Kristelig Grinkvarp.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: 16 kapitel. Hette vi tala till tyckare för att inte ska vara tyckon till avstöd. Tar skulle köra tyckon ur synagogen i att han tog ska komma ta i kvart han och dröper tyckon för att hålla sig dorska god vid tog. Hette för att herre gera tog tar känna kvart i färgen eller med. Jeg har talt dette til tykkere, for jeg tid, da jeg tog en kjømer, skulle minnast, er det jeg har sagt tykkum til. Men dette sier tykkum ikke fra opphavet, tog jeg er vært kjøt tykkum. Nå fer jeg bortstår til hansere som har sendt meg, og ønsken av tykkum spyr meg hver først du. Men hjertet tykkere er vært fullt av sorg, tog jeg har talt dette til tykkere. Tå, jeg sier tykkum sannleikene, til tykkun til gagn at jeg færre bostur. Tui færre ikkje bostur, kjemur talsmævren ikkje til tykkara, men færre bostur skal jeg senda tykkun han. Ta i han kjemur skal han samføra heimen om synd, rattvise og dom. Om synd, tui de tryggva ikkje av meg. Om rattvise, tui er færre til færre mun og tid suttja meg ikkje langur. Om dom, tui høvdingen iver hesan heime er dømdur. Jeg har nekk ved å si at jeg kunne enn, men tid få ikke båret til han nå. Men ta i han, andre sannleikans kjemur, skal han leie til han i atlan sannleikan. Ta i han skal ikke tale av seg sjolven. Nei, ta som han høyrer skal han tale, og ta som koma skal, fer han at kunngjera til han. Han skal durmida med, ta i han skal teka av munnen og kunngjera til han. Alt som færen hever mot. Tui segi at han skal teka á munum og kunngjera tykkum. Lutla stund, så suttja tíð mig ikkje langur, og aftur lutla stund, så skuld tíð suttja mig. Ta sötu negrir av lærsveinun hansara hver vi annan. Hvet hetta, han sigir vi okkum. Lutla stund, så suttja tíð mig ikkje, og aftur lutla stund, så skuld tíð suttja mig. Og eg færi til færin. Ta sötu ta, hvað hetta hann sigur? Lutla stund. Við skilja ikkje hvað hann meinir. Jesus visste að þær fóru að spyrja hann og hann segi við þær, tí tala hver við annan hetta som eg segi. Lutla stund, svo suttja tíð mig ikkje og aftur lutla stund, svo skuld tíð suttja mig. Sannelega, sannelega sigi tykkum, tíð skulu grata og vena tykkum, men heimurinn skal gleðast. Tid skulle hava sorg, men sorgtykkara skal vendast vid glädje. Ta i kvinnan ægjur, hefur hon sorg, tui tumi hennara komin. Men ta i hon hefur ått badne, minnist hon ikkje langur engist suyna av glädje at menneska bori i heim. Såleis hava eisen tid nu sorg, men jeg skal suttja tykkun attur, og hjartatykkara skal glädjast, og ongen tekur glädje tykkara fra tykkun. Tann det fer at tid ikke spyrja mig om. Sannelega, sannelega sier tykkum, hver tid så bia færen om, skal han djeva tykkum i navnet munnum. Hertil har tid ikke bia om i navnet munnum. Bia og tid skulle få, fyrir at glede tykkara kan vera fullkommen. Hette har vi tala til tykkara i lyknelsen. Tann tui kjemur, ta i ikke langur skal tala til tykkara i lyknelsen. Men bænt fram sia tykkum fra færinum. Tann det skuld tid bia i navnum munum, og jeg sier ikkje vitt tykkum at jeg skal bia færin fyrir tykkum. Tui færin elskar tykkum sjálfur, atur fyri at tid hafa elskar meg og tru at gingin ut fra gudu. Jeg gekk ut fra færinum og komin i heimin. Jeg færi ur atur heiminum og færi til færin. Ta sötu lærsveinar hansara, nu talar du bænt fram og sýr ondki lyknelse. Nu vita vit at du vast allt og hefur ikkje fyrir neginni eða nekar spyrti. Tui tryggva vit at du gingin ut fra gudu. Jesus sverar i taimun, nu tryggva tid. Men tann stund kjemur og hon komin, ta i tid skulle vera spjattur, kvör til sutt og leta meg einsamallan. Tó, jeg ikkje einsamallur, tui færin vimmer. Hette hef ég tala til tykkara fyrir að tíð skulle hafa frí og í mér. i heimenon hava tid trångt, men veri hurester, jeg hava sikra iver heimenon. Johannes 16. kapittel. Hetta talaði Jesus og hann lytti upp eigu sínu móti himle og segi, Fægir, tímin komin. Ger son tún durmetan, fyrir að sonur tún kan gera te durmetan, eins og tú hefur givi honum vald yfir öllun holdu, svo hann skal gefa öllun tæmun evit lauf som tú hefur givi honum. Og hetta eitt evia lauf at þeir kenna te hinn einasta sanna gud og tann í tú sendi, Jesus Kristus. Ég hef gjort þér durmetan á jörinu við að fullföra verki sem þú hefur gifu mér að gera. Og fægir, gert þú nú með durmetan tjátt her við durtinu og ég hegi tjátt her áren heimurinn verð til. Ég hef openbera nántuð fyrir tæmum, mennesjum og þú hefur gifu mér af heiminum. Þeir voru tvínu og þú gafst mér þeir og þeir hafa hildi orðuð. Nú vita þeir að allt og þú hefur gifu mér frá þeir. Tui orðinu og tú gafst mér hef ég givið tæmum og þeir hefa tíki vitt tæmum og kjent af sonnum að eriðingin út frá þær, þeir hefa trú að tú hefur sendt mig. Ég byggði fyrir tæmum, ég byggði ekki fyrir heiminum, men fyrir tæmum og tú hefur givið mér, tui þeir eru tína. Allt mútt tútt og tútt mútt og eru vorum durmetur og tæmum. Ég ekki langur í heiminum, men hese í heiminum, og ég komu til tóin. Heila í fægir, varvæði þeir í nánu tóinum sem tú hefur givið mér, svo þeir kunnu vera ætt, eins og víð. Meðan ég verð tjátæmum, varvæði ég þeir í nánu tóinum sem tú hefur givið mér. Ég varði þeir, og öngin af tæmum fortaptist, utan fortæpingarsonurinn fyrir að skriftin skuldi genga út. Men nú kom ég til tóin, og hetta tel ég í heiminum fyrir að þeir skulle hafa gleði mína fullkomna í sér. Ég hef givið heimun orðtótt og heimurinn hefur hetta þeir því þeir eru ekki af heiminum eins og ég eru ekki af heiminum. Ég byggði ekki að þú skal teka þeir úr heiminum men að þú skal varvaða þeir frá illum. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég eru ekki af heiminum. Halga þeir í sannleikanum orðtutt sannleik. Som þú hefur sendt mig í heiminn, hef ég eisen ég sendt þeir í heiminn. Ég haldi mig sjálfan fyrir þeir, fyrir að eisen þeir skulle vera halka í sannleikanum. Ég byggði ekki best fyrir hessum, men eisen fyrir tæmum som við orðum tæra koma til trygg á mig. Að þeir öll skulle vera ætt som þú fægir eftir mér og ég í þeir. Að æsni þeir skulle vera ætt í okkum fyrir að heimurinn skal tryggva að þú hefur sendt mig. Durduna og þú hefur givið mér hef ég givið heimun fyrir að þeir skulle vera ætt som vit ætt. Ég út heimun og þú í mér fyrir að þeir skulle vera fullkomin til ætt svo heimurinn skal sanna að þú hefur sendt mig og hefur elskat þeir som þú hefur elskat mig. Þegar ég vil að þær som ég skulle æsna þeir som þú hefur givið mér vera tjá mér fyrir að þeir skulle suðja dörd múina som þú hefur givið mér. Tói þú hefur elskat mig áren heimurinn verð grundaður. Rattvísa þegar, heimurinn hefur ekki kjent þeir, men ég hef kjent þeir og hesi hefa sanna að þú hefur sendt mig. Og ég hef kunngjört heimur nántuð og skal kunngjöra tæmum þeim, fyrir að kærleikinn og þú hefur elskat mig við, skal vera í tæmum og ég í tæmum. Johannes 18. kapittur. Þá Jesus hefði sagt þetta, fór hann út við lærersvænum sínum Ketrons lög. Her var urtagerður og inn í hann fór hann við lærersvænum sínum. Judas, som sveik hann, kjendi eisen stegi, tog her kom Jesus ofta saman við lærersvæna sunnum. Judas hei nu finnji vaktina visser og tænarar fra høvusprestunum og fariserunum, og kom her við kindlun, lampun og vopnun. Vi te at Jesus nu visti allt og koma skuldi yfir hann, gikk han fram og segi vitt þær, hverjum leita til etter. Þær svera av honum, Jesus ur Nazaret. Jesus segi vitt þær, te er í ég. Eisni Jútas som sveikan stó her tjóa tæmum. Ta jönu segi vitt þær, te er í ég, fór þær atri etter hele og fullu til gjerar. Han spurði þær þá uppattur, hverjum leita til etter, þær svera av honum, Jesus ur Nazaret. Jesus säger, jag säger till kon ju att till er. Är det att ha efter mer till lejta, så lät det hesar färra. För att året skulle gänga ut, som han har sagt, jag misste ångan av taimon och i to hur givet mer. Simon Peter, som hej svör, drog till han nu och högde till tänare högspressens och hej högre öre av honom. Tänaren är att Markus. Ta sig Jesus vid Peter, stikk svöre og i slurannar. Skal ég ikkje drekka kæligin og i fær mun hefur givet mer. Vaktin, herhøvdingin og tænarar jötana tóku nu Jesus og bundu hann. Og þar fóru fyrst til annars vi honum. Hann var versfær Kaifas som var høvsprestur te åre. Te var Kaifas vi hei givet jötunum te rå at te var ganglitt at et menneska døgi fyrir fölts. Simon Peter og en annan lærersveinur fylgdu Jesusi. Hesin lærersveinur var kjentur við høvsprestin og hann fór við Jesusi inn í gær høvsprestins. Men Peter stað utanfyrir við dyrnar. Ta fór hin lærersveinurinn som kjentur var við høvsprestin út og tosaði við hana som held vakt við dyrnar og fekk Peter inn. Gentan og held vakt við dyrnar segi ta við Peter, Erst eisne tu ein er lærersveinunum tja hesum manne? Han sverai, nei, te er ég ikkje. Men tænararnir og sveinarnir hadde kynnt upp kåleld, tui kalt ver, og stóu nu og vermta seg. Eisne Petur stóu tjataimun og vermta seg. Høvusprestarin spurði nu Jesus om lærersveinar hansara og læru hansara. Jesus sverai honum, Eg hau tala openberlja fyrir heiminum, Jeg har alltid lært i synagogen og i templenum, her som allir jötar koma saman. Og i London har vi ikke tala. Hvor spyrst du meg? Spyr teg som hørst meg hava, hva de har tala til tarra. Teg vita jo hva de har sagt. Ta Jesus hetta segi, gav ein av sveinunum som tjastavu, honun a sle under vengan og segi, sverar du høvsprestin og så? Jesus sverar i honum, Hef ég tala illa, svo pregva eða til önd. Men hef ég tala rætt, hví slastu með það? Annars sendi hann úr bunnan til Kaifas höfusprest. Men Simon Peter stó og vermdi sig. Þá sættu þar við hann, erst eisni tjú ein af lærersveinum hansara. Hann nokta í það og segi, það er ég ekki. Ein af tænarun höfusprestins, ein skilmaður hansara, som Peter hei högt øyre av, segir, sa eit ikkje urstagernon vi honom. Ta nokta i Peter til attur, og i til sama gól hennen. Þær fór nu vi Jesuse fra Kaifase til borg landshövdingans. Þær var tullja om morgunen. Sjálfur fór þær ikkje inn i borgina, fyrir at þær skuld ikkje vera óreinir, men kundu eta paskalampe. Pilatus fór þær ut til þærra og segir, Hverja klæfu fyrir að tíð móti hessum manni? Þar sverra á honum. Ver hann ekki ylgjera meður, höttu við ekki gífi hann upp til tóin. Þá segi Pilatus vittar. Tæki tíð hann og dömi hann eftir lóð tykkara. Jötanir sverra á honum. Við hef ongan rætt að tæka á döfum. Fyrir að orð Jesusar skuldi genga út, som hann segi, fyrir að vísa hvað hvern hótt hann skuldi dodja. Pilatus fór hann innáttir í borgina, Kallaði Jesus fyrir sig og segi við hann, Ert þú kongur jötana? Jesus sveraði, Sýr þú hætti að þar sjálfum eða hafa eri sagt þér til og með? Pilatus sveraði, Er ég jöta? Fölk tótt og höfusprestanir hafa gífið til upplum og inn. Hvað hefur þú gjörst? Jesus sveraði, Rúgjum mútt er ekki af hesan heimi. Ver rúgjum mútt af hesan heimi hættu tænarar múinir barst fyrir at ég skuldi ekki vera gifin upp til jötanar, men nú er rúgmútt ekki af honum. Ta segi Pilatus við hann, svo ert þú þá kongur. Jesus sveraði, Tu sier det. Jeg kongur. Til det jeg føtter, og til det jeg kommer i heimen, at jeg skal vittne om sannleikene. Hvert han som av sannleikene, høyrer rødt munnen. Pilatus sier vi han, hvert sannleikene? Da han hette jeg sagt, får han utatter til jøtene og sier vittar, jeg finner anka skyld til honom. Men tid har jo han si, at jeg skal gjøre til kun en leisan av påsken. Vil jeg ta at jeg skal gjøre til kun kong jøtene leisan? Ta røpte deg oppatter ødel og søtte, ikke han, nei, Barabbas. Og Barabbas var ronsmæver.
0: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon efter Johannes. Tullusar efter Tjej, kristligt kringvarp.

Vi sender ikke ved veien i dag klokken 13. Vi er angående i Danielsetter, Gjester og i sendingene. Tåsa vi om Sanger, henne damer, og som hun er omsett. Daniel Adol Jakobsen er verster. Endersendt vi i kvöld klokken 21. Her er Kjei Kristelig Grinkvarp.

Og i sendingene ved veien, og i dag klokken 13, blir angående i Danielsetter, Jester og i sendingene. Ta oss av om Sanger, henne damer, og som hun er omsett. Daniel Adol Jakobsen verster. Endersendt blir i kvöld klokken 21. Her av Kjei, Kristelig Grinkvarp.

Og i sendingene ved veien, i dag klokken 13, blir angående i Danielsetter, Jester og i sendingene. Tåsa vi om Sanger, henne damer, og som hun er omsett. Daniel Adolf Jakobsen verster. Endersendt vil i kvöld klokken 21. Her av Kjei Kristelig Grinkvarp.

0: Ja, her hørte vi Martin Smith og Josh Baldwin faktisk, der sjunker her House of Worship, der som jeg gikk opp og Smith sett opp. Jeg kunne synge for Love for, minnes du hva den er?
1: Ja, det minnes du vel, ja, ja, ja.
0: Ja, jeg synes det bare moderne versjon,
1: ja, jo. Ja, ja, ja, det tør å sies.
0: Men han er veldig etkjent av Rødt, Martin Smith, og hun er etkjent av den da man hører han synes, og ja, han deilige fruer, og bare går, og vi da ofte snakker om det, og fætlet at Nick Rouse ned, sank noe som du lærer å skrive i UI og 15. Det var veldig enklere, og med en par gitter stort, altså det var veldig enklere. Og tar ikke inn.
1: Ja.
0: Altså, det er godt at du moderniserer det, Louise, men tar ikke inn. Altså, det er veldig fætlig, og bære tekst, og melodier, fengende. Så det var kanskje veldig det her, andre Beatles, hvis man kan si det.
1: Ja, akkurat.
0: Det var fremover sånn at du, det vil jeg si, UI og 15. Ja. Så ordet har stått til deg, sånn at jeg kommer frem at det nå. Så jeg har også vidt for jeg bor her. Og nå har jeg tidligere en som jeg kanskje ikke lurt meg etter akkurat nå, men jeg har vel lurt etter meg, og også han er øyrefengende og gode. Og til en som Thorin Wells synger, og til en som er en kjenter amerikansk sanger, og han synger sammen med Jen Johnson, som vi kjenner fra Bethel, som er Josh Goodness of God, og nekvar er det. Og ja, det er bare... En god sammenrenning er å ta imen avfædelige gåen, sanker hun, og hesten eiter famous for, og bådskapen er sin til kommet bare å gjøre det som to er kjente for god. At han kan gjøre det om øvelige, og så remser det forskjellig opp som god gjør, og vet bare ikke at han gjør det som han er kjente for. Så her er famous for.

0: The Wonderful Blood med Tiffany Hudson. Og jeg halte, altså, jeg vet ikke om du kjente det sørste her, som er at det er en gamle sang.
1: Akkurat, ja.
0: Men Bridgen og Sanchen sier her, the work you did is finished, all of our sins forgiven, and now we get to live in the wonder of the working blood. Altså at det som du gjør det, det fullgjørst, og alle synden fyrtjøen, og nå slipper vi get to live in the wonder of the working blood. Og vi tog blåen som renser og arbeider. Og så sier han, the cross was your decision. Det var tog nøy, but that was not the end. At det var ikke enden deg inn. You rose, and now we're risen. Oh, the wonder of the working blood. Så hun, ja, jeg har alltid bare oppfattet vel at jeg sier det, ja. Flotte sanger alltid. Så, mer da man nekva, og du nødt til å gå av. Jeg har alltid hatt det her, hvor er vi ene som heter Leanne Crawford, og jeg sa hun framførte nå et lands av største award her i Amerika, så hun ble veldig kjent, og særlig på hendene sangen som heter Still Waters, og så heter han Akron Klomper, Solma 32, hun synker faktisk ut fra Solma 32. Det som er sin fitt ved henne, hun begynner sangen ved Great Aunt Marine said at 103. Altså, jeg vet ikke lenge om systeren eller akkurat som Aunt Marine sier da hun var 103 år, write scripture on your heart for when you need it. Jeg skriver at det er noe skriftstø til å si at du skal minne seg uten at det. Du så knapt at du bruker for dem, og så do du og citerer deg. Because anxiety hates Psalm 23. At øtte og storan heter Psalm 32.
1: Ja.
0: Hvis det kommer at det, og så begynner du å si at det her står.
1: Akkurat.
0: Just say it to yourself till you believe it. Jag blev VRM-satt upp och sådär. Ja, och så hon bara gör sådär, och jag är inte conscious lite eller så. Det är då han också väl. Jag gärna söver på sådär, men hon får öliga gott. Så man tror ju fram. Så jag hade vi för att höra Leanne Crawford nu i Stillwaters.

0: Yeah, at the word Jesus at the center. Og i tog nudget in Spanish now, House of Worship. Og hvis vi har gjort den, hvor jeg vil skrive han opprunnelig, så det er stolt å høre at han synger den natt det. Og utrolig å gå. Jeg har alltid vært takket en nudget i etter. Og Elevation har så flere varianter. Det ene heter Elevation Worship, og et heter Elevation Written. Og det er ganske mer sånn ung som jeg var nekva vittla sanje, men nu har alltid jeg valgt den mest fredelige som either you will be saved og faktisk bare fortelle hvordan enkelt det blir frelst til. At call on Jesus, say his name, just receive him in your heart and you will be saved. God has raised him from the grave, just believe it in your heart and you will be saved. Og så det ting som nemmer jeg sier og ønsker alltid, som rikker en sanje, as simple as that. Don't overthink it. Don't complicate it. He loves you. Alltså, jag vet inte om man har kunnat sunga det här för skån, men...
1: Nej, men man tror att det är upprunda mål som du görs då. Det blir alltid lättast.
0: Ja. Men ja, en ord av penersanker om hur enkelt det är. Så det är sån här, you will be saved.

0: så si try again, na? Altså hvis det ikke etner seg, eller hvis du følger en som et eller annet, jeg må bli vi, altså ikke give opp, altså. Så det er en sånn underliggende tone om at det skal nok etnast allikevel. Så jeg hadde det sånn skrek. Jeg hadde lett å prøve å høre denne sangen bare like først, og så kan vi lykke til å tenke sammen om.
1: Ja, vi skulle høre sangen. Try again.

0: Hatta var sankrun minnes to. Det var Rune som sank, og sankrun og utgavene minnes to tja Iktus.
1: Ja.
0: Og Rune, vidt, skulle vi gjøre det?
2: Ja, det skulle vi. Vi er så kommet til en country-sank. Og vi vet, altså fløven er nok så balanseret på den måten. Her er alt det støyler vi, altså. Her er det en bra fløv. Det var en ting som var, hva man sier, den kritikken, men ta om meg som jeg fikk, at her var jo bæg, som vi nevnte, Janne Bossanova, vi, og her er Stittelsanger, og her er Country-sanger, og så videre, ja. Og vi delte jo, country har vi alltid fyllt en egg i følgen. Det har alltid vært en stor parst av oss, og det er en egg vi inspirerer fra USA, og hendet veien i rett.

0: Så jeg hadde vi følger, vi dasker bare country, vi står en stund, så ser det bare. Og her skulle det skjønne til akkurat vi av fløvene som mest er country, og, og nå hadde vi jo samband vi, vi Alex Berntsen, vi samkom i høp jo her, så vi ikke få Alex Berntsen til at Sintja sank av fløvene tjokkene, spurte han om det, og det var han skjønne vi på. Og han fikk så denne sjansen her som heter God jobb til mer. Tansanjen god jobb til mer, hvis man fyrer inn på YouTube og leiter etter Luz Palau, møten som var i Ottofors, så vil du sitte at det er faktisk en sanger som vi sunker. Jeg og Rita, Sida Bønne, og så Olaf Poulsen. Og det nok stått da, helt stått jeg og Luz Palau, og jeg minns det, det var jo reellig spennende, nek folk og annet, og ta at vi skulle framføre for først, for sånne folk, og vi hadde vært oppe i Tjafekken i sms, og kjøpte dere matchende kjørster, minns det, vidt. Alt orkestret, det var fantastisk hverdag. Vi skulle være professionelle, vi skulle jo internasjonalt sjønvarp.
1: Jeg minns en kjørster, ikke
0: det? Jeg minns det godt, ja. Det var vist det hele hverdag. Og vi fikk jo så matchende sokker fra Karamell Reisen, så det minst. Så det var sin stortlighet, så det sin suispor. Men vi sjunker så den sangen her bænt, og vi dævgjør det, han skal via fløvene, men det er akkurat som at her var ikke rett av kontrifile i rundt og ta vi sjunker han. Så vi fikk Alex av Sintjans den fire. Og det gjør han jo mye, vi kjenner jo Alex Berntsen som vi og ta røttene han heier, og hvordan... Så han var jo en sanger i August Nye, og han sang bare fullstendig enn det som imponerer meg, utan anstrengelse. Han lepper munnen opp, og så kommer den deilige rødden ut. Og til høyre ved deres sanger ned på etter, så virkelig stått litt at her var han via av fløvene, og høyre han sanger denne sanger her. God jobb til meg. Så det var sanger av bakgrunden, og hvor i tannsangen kom via av fløvene. Og jeg har alltid, han synger han så gjerne bedre enn vi synger han, og alltid, og han svinger han bedre. Skal det være Conti, så skal det være Alex. Og så, i samband med det her, så kan jeg så nevne at sånn det som vi nevnte i senere sending, så mister vi Alex alt og kjøtt, til verre. Og vi da så finner Sveine Presker å komme og synger like looten til Alex. Så han kommer og synger han, og her synger han middelnærer av konserten til å komme. God jobb til meg. Så la dem bare lyst til etter to synger.
1: Det gjør jeg vidt.

Vi da sendte sendingen av Minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leit rattes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var Honor Sending. Sendingen av skrone frutjede klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: 16. kapittel Hetta við tala til tykkara fyrir að ondki skal vera tykkum til ástöð. Þær skulu kæra tykkum úr synagógunum, ja, tann tói skal koma, þá í hvert hann og drepur tykkum fyrir að halda sig durska gút við tói. Hetta fer að þær að gera, tói þær kenna hversu færin eðla með. Ég vil tala þetta til tykkara fyrir að tíð þá í tóin kemur skulu minnast eða ég haf sagt ykkur til. Men þetta segir tykkum ekki frá upphæfi, tói ég verð tjá tykkum. Nú fer ég bústur til hansara sem hefur sendt mig og ongin af tykkum spyr mig hver fyrst þú. Men hjarta tykkara voru fullt af sorg tói ég vil tala þetta til tykkara. Tó, ég segir tykkum sannleikan. Til ég tykkum til gagn að ég færi bústur. Tói færi ekki bústur, kemur talsmæðurinn ekki til tykkara, men færi bústur skal ég senda tykkum hann. Tá ég hann kemur, skal hann samföra heiminn synd, rattvísi og dóm. Synd, tói þeir tryggva ekki á mig. Rattvísi, tói ég færi til færi mún og tíð suðja mig ekki langur. Dóm, tói höfdingin yfir hesan heimi dömdur. Ég hef nekv að sýja tíkun enn, men tíð fó ekki bóri til hann nú. Men tæ hann, andi sannleikans kemur, skal hann læja tíkun í allan sannleikan. Tói hann skal ekki tala af sér sjálfum. Nei, það sem hann høyrir skal hann tala, og það sem koma skal fyrir hann að kunngjera tíkun. Hann skal durmiða með, tói hann skal taka á múnun og kunngjera tíkun. Allt sem færin hefur mútt. Tui segi að hann skal taka á múnum og kunngjera tykkum. Lutla stund, svo suðja tíð mig ekki langur, og aftur lutla stund, svo skuldi suðja mig. Ta sættu negrir af lærsvænum hansara hver við annan. Hvert þetta, hann segir við okkum. Lutla stund, svo suðja tíð mig ekki, og aftur lutla stund, svo skuldi suðja mig. Og ég færi til færin. Ta sættu ta, Hvað þetta hann sigur? Lutla stund. Við skilja ekki hvað hann mænir. Jesus visste að þær fóru að spyrja hann og hann segi við þær, Tíð tala hver við annan þetta sem ég segi. Lutla stund, svo suðja tíð mig ekki og aftur lutla stund, svo skuldi suðja mig. Sannlega, sannlega sigi tykkum. Tíð skulu gráta og vena tykkum, men heimurinn skal gleðast. Tíð skulle hafa sorg, men sorgtykkara skal vendast við gleði. Ta ég kvinnan ægjur, hefur hún sorg, því tími hennara komin. Men ta ég hún hefur ótt badne, minnist hún ekki langur engist svina af gleði að menneska bori í heim. Sólæs hefa eisen tíð nú sorg, men ég skal suðja tykkun aftur og hjarta tykkara skal gleðast og ongin tekur gleði tykkara frá tykkun. Tann dag fer að tíð ongi að spyrja mig Sannlega, sannlega sýja tykkum, hver tíð svo býja færin skal hann gefa tykkum í nánu múinum. Hér til hefa tíð ongi býja í nánu múinum. Býja og tíð skulu fóa, fyrir að gleði tykkara kan vera fullkomun. Hetta hef ég tala til tykkara í lyknelsum. Tann tói kemur, tá ég ekki langur skal tala til tykkara í lyknelsum. Men bænt fram sýja tykkum frá færinum. Tann dag skuldi þið býja í nánum múinum og ég sýja ekki við tykkum að ég skal býja færin fyrir tykkum. Tói færin elskar tykkum sjálfur. Aftur fyrir að þið hafa elskar mig og trú að ég er gengin út frá gútu. Ég gekk út frá færinum og komin í heiminn. Ég færi úr aftur heiminum og færi til færin. Ta sættu lærsvænar hansara, nú talar du bænt fram og sýr ongi lyknelse. Nú vita vit að du veist allt og hefur ekki fyrir neginni að nekar spyrti. Tui tryggva vit að du gingin út frá gútu. Jesus sverra í tæmun, nú tryggva tid. Men tann stund kemur og hon komin, ta í tid skulle vera spjattur hvör til sutt og leta meg einsamallan, tå, jeg ikke einsamallur, tå i færen vi mer. Hette hef jeg tala tiltekkara, fyrir at tid skulle hava fri og i mer. Og i heimenon hava de trångt, men veri hurester, jeg hef sikra iver heimenon. Johannes 16. kapittel. Hetta talaði Jesus og hann lytti upp eigi sinni móti himli og segi, Fægir, tímin komin. Ger son tín dormetan, fyrir að sonur tín kan gera te dormetan, eins og tú hefur givi honum vald yfir öllun holdu, svo hann skal gefa öllun tæmun evit lauf som tú hefur givi honum. Og hetta eitt evia lauf at þeir kenna te hinn einasta sanna gud og tann og tú sendi, Jesus Kristus. Jeg har gjort til dørmætan av hjørene ved at fullføre verset som du har givet mer at gjøre. Og fæger, gjør du nå med dørmætan kjatt her, ved dørtene og jeg hei kjatt her, og er en heimeren vært til. Jeg har jo åpenbæret navn tøyt for et heimen, menneskjøn, og du har givet mer av heimen. De var og tøyne, og du gavst mer til, og de har hilt i år tøyt. Nå vita de at alt du har givet mer fra her. Tui årene og tu gafst mer hef ég givet heimun og tei hef að tíki vitt heimun og kjent av sonnum eða eriðingin út frá þær, tei hef að trú að tu hefur sendt mig. Ég byggi fyrir heimun, ég byggi ekki fyrir heimunum, men fyrir heimun og tu hefur givet mer, tui tei og tuina. Allt mútt tutt, og tutt mútt, og vorin dörmætur og heimun. Ég ekki langur í heimunum, men hese i heimenon, og kom til tøyen. Heila i fæger, varvai tei i navnet tøyenon, som tu hefur givet mer, så tei kunne være eitt, ans og vid. Men ver tjataimon, varvai tei i navnet tøyenon, som tu hefur givet mer. Varte tei, og ongen av taimon fortaptest, utan fortapingarsjoneren, fyrir at skriften skulle genga ut. Men nu kom til tøyen, og hetta tali i heiminum, fyrir at þeir skulle hafa gleði mína fullkomna í sér. Ég hef givið heimun orðtótt, og heimurinn hefur hætta þeir, því þeir ekki af heiminum, eins og ekki af heiminum. Ég byggi ekki að þú skal taka þeir úr heiminum, men að þú skal varfa þeir frá illum. Þeir ekki af heiminum, eins og ekki af heiminum. Halga þeir í sannleikanum, Orð tutt sannleik. Som tu hefur sendt mig í heiminn, hef ég eisen ég sendt þeig í heiminn. Ég haldi mig sjálfan fyrir þeig, fyrir að eisen þeig skulle vera halka í sannleikanum. Ég byggi ekki best fyrir hesum, men eisen fyrir þeimum som við orðum tæra koma til trygg á mig. Að þeig öll skulle vera eitt som tu fægir eftir mér og ég í þeir. At eisne tei skulle vera eitt i okkum fyrir at heimurinn skal tryggva at tu hefur sendt mig. Dúrtuna og tu hefur givet mer hef ég givet heimun fyrir at tei skulle vera eitt som vit eitt. Ég og heimun og tu og mer fyrir at tei skulle vera fullkomin til eitt så heimurinn skal sanna at tu hefur sendt mig og hefur elskat tei som tu hefur elskat mig. Fægir, ég vil að þær som ég skulle eisne þeig som tú hefur givið mér vera tjá mér fyrir að þeig skulle suðja dörd múina som tú hefur givið mér. Tói tú hefur elska mig áren heimurinn ver grundavur. Rætt vísa fægir, heimurinn hefur ekki kjent þeig, men ég hef kjent þeig og hesi hefa sanna að tú hefur sendt mig. Og ég hef kunngjört heimun nán tótt og skal kunngjera tæmun þeim fyrir at kærleikin og tú hefur elskað mig við skal vera í tæmun og í tæmun. Johannes 18. kapittur. Tá Jesus hei sagt hetta, fór hann út við lærersveina sínum Ketrons lög. Her var urtagerður og inn í hann fór hann við lærersveina sínum. Judas, som sveik hann, kjendi eisen stegi, tog her kom Jesus ofta sem vi lærer svein av synum. Judas hei nu finnje vaktina visser og tænarar fra høvesprestenon og fariserunon, og kom her vid kindlun, lampun og vopnun. Vid her at Jesus nu visste alt og i koma skuldi iver han, gikk han fram og segi vittar, hverjun leita til etter. Tar svera av honom, Jesus ur Nazaret. Jesus segi vittar, te er i ee. Eisne Judas som sveikan stå her tja taimon. Ta jeg nå sier vitt der til jeg, foretar atter etter hele og fotlet til gjerrer. Han spurte der ta opp atter, hver hun leita til etter, der svære av Jesus er ur Nazaret. Jesus sier, jeg sier til kun jo at til jeg, det ta etter mer til leita, så lær de heser færa. For at året skulle genga ut, som han har sagt, jeg miste ångene av taimon og i to hever givet mer. Simon Petur, som hei svör, dråd han nu og högte til tænare høvspressens og hei högre øyre av honom. Tænaren et Malkus. Ta seg Jesus vid Petur, stikk svöre og i slurannar. Skal jeg ikke drekka kæligen og i fær møyen hever givi mer? Vakten, herhøvdingen og tænare jødana tåk nu Jesus og bundu han. Og tar fóru fyrst til annars vi honom. Han var versfær Kaifas som var høvsprestur te åre. Te var Kaifas vi hei givet jøten om teira at te var ganglet at et menneske døg fyrir fölts. Simon Petur og en annar lærersveinur fylltu Jesus. Hesen lærersveinur var kjentur vi høvsprestin og han fór vi Jesus inn i gær høvsprestins. Men Petur stod utanfyrre vi dittnar. Ta for hin lærersveinren, som kjentur vær vi høvsprestin, ut og ta seg vi hana, som held vakt vid dittnar, og fekk Petur inn. Gentan og held vakt vid dittnar, segi ta vi Petur, erst eisne tu ein av lærersveinrenon tja hesen manne. Han sverar, nei, te er jeg ikkje. Men tænararnir og sveinarnir hadde kjent opp kåleld, tog i kalt vær, og stod nu og vermte seg. Eisne Petur stod tjataimon og vermte seg. Høvesprestaren spurte nu Jesus om lærersvennar hansara og læru hansara. Jesus sverar i honom. Jeg har tala åpenbærlja fyrir heimenom. Jeg har alltid lart i synagogon og i templenom, her som allir jötar koma saman. Og i London har vi ikke tala. Hvor spyrst du meg? Spyrst hei som horst mi hava, hver de har tala tiltarra. Tei vita jo hver de har sagt. Ta Jesus hetta segi, gav ein av sveinunum som tjastavu, honun a sle under vengan og segi, sverar du høvsprestin og så? Jesus sverar i honum, hef jeg tala ytla, så prekva er til rönt. Men hef jeg tala ratt, hvor slagst du meg ta? Annars sendi han nu bunnan til Kaifas høvsprest. Men Simon Petur stod og vermte seg. Ta søttu tar vi han, erst eisne tu ein av lærersveinen hansara. Han nokta i te og segi, te er i ikkje. Ein av tænaren høvsprestens, ein kylmauer hansara, som Petur hei høgt øyre av, segi, sa i de ikkje urstagernon vi honom. Ta nokta i Petur til attur, og i til sama gål hennen. Her får nu vi Jesus fra Kaifase til borg landshøvdingans. Det var tullja om morgenen. Sjolver får der ikke inn i borgina, fyrir at der skulle ikke være åregner, men kunne eta påskalampe. Pilatus får der ut til tæra og sier, hver jeg klæver før at ditt måte Jesu manne? Der sverer av honom, vær han ikke ildgjere med vår, høyde vi ikke give han opp til togjen. Ta sier Pilatus vittar, tæki tid han og dømi han etter lov tykkara. Jötan er svær av honom. Vi tæv ongan ratt at tæka av døvun. Fyrir at år Jesusar skulle genga ut, som han segi, fyrir at vísa og hvern hatt han skulle dodja. Pilatus fór inn atri borgina, kalla Jesus fyrir sig og segi vi han, erstu kongur jötana. Jesus sværaði, sigur du hetti at þar sjálfum, eller hefa æri sagt þær tæ og með? Pilatus sverige, jeg gjøte, folk tøyt og høvesprestaner hava givet til opplemoen, hvert hev du gjørst. Jesus sverige, rujtje møyt ikkje av hesen heime. Vær rúki mitt av hesun heime, høttu tænarar munir barst fyrir, at eg skuldi ikki vera givin upp til jødanar. Men nú er rúki mitt ikki av honum. Ta segi Pilatus við hann, so ertu ta kongur. Jesus sværaði, tú segir ta, eg eri kongur. Til tæ eri eg føddur, og til tæ eri eg komin í heimin, at eg skal vitna om sannleikan. Hvørt hann sum av sannleikanum høyrir rødd munna. Pilatus segir við hann, hvat sannleik? Ta hann hetta í sagt, fór hann út aftur til jötanar og segir við þær, eg finni onga skild hjá honum. Men tíð hefur jú tann sí, at eg skal geva tykkun ein leysan á påskum. Vilja tíð ta, at eg skal geva tykkun kong jötana leysan. Ta röptu þeir upp aftur öll og söttu, ikkje hann, nei, Barabbas. Og Barabbas var ronsmævur.
0: Vi tar til Oddna Reina, leser ur evangelionen etter Johannes.

Den næste halva timen får vi til å sende en sending av sponsoren ved Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

0: We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da signer til halvann timen, sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

0: Ja, her hørte vi Martin Smith og Josh Baldwin faktisk, der sjunker her House of Worship, der som jeg gikk opp på Smith og sett opp. Jeg kunne synge for Love for, minnes du hva den er?
1: Ja, det minnes du vel, ja, ja, ja.
0: Ja, jeg synes det er mer moderne versjon,
1: ja, jo. Ja, ja, ja, det tør skyes.
0: Men han er veldig etkjent av Rød, Martin Smith, og hun er etkjent av den da man hører han synes jeg, og ja, han deilige fruer, og bare går, og vi da ofte snakker om det, og fætlet at Nick Rose ned, sank noe som du lærte å skrive i UI og 15. Det var veldig enklere og med en par gitter stort, altså det var veldig enklere. Og ta rikket inn.
1: Ja.
0: Altså, det er godt at du moderniserer det, Louise, men ta rikket inn. Altså, det er veldig og bære tekst og melodier.
1: Mm.
0: Fengende. Så det var kanskje veldig det andre Beatles, hvis man kan si det.
1: Ja, akkurat.
0: Så, det var fremover sånn at du, det vil jeg si, UI og 15. Da. Så ordet har stått til deg, sånn at jeg kommer frem at det nå. Så jeg har også vidt for å gjøre. Og nå har jeg tidligere en som er kanskje ikke lurt nekv etter akkurat nå, men jeg har vel lurt etter nekv, og også han er øyrefengende og gode. Og til en som Thorne Wells synger, og til en som er en kjenter amerikanske sanger, og han synger sammen med Jen Johnson, som vi kjenner fra Bethel, som er Josh Goodness of God, og nekvar er det. Og ja, det er bare... En god sammenrenning av Tveimund og fætlige gåen, sanker hun, og hesten eiter famous for og båtskapen jeg synes kom bare gjøre til som to er kjente for god. At han kan gjøre det om øvelige, og så remser det forskjellig opp som god gjør, og vet bare ikke at han gjør det som han er kjente for. Så her er famous for.

0: Nora, The Wonderful Blood ved Tiffany Hudson. Og jeg har alltid, altså, jeg vet ikke om du har kjent det sørste her, som yeah. er etter en gamle sang.
1: Akkurat, ja. Yeah.
0: Men Bridgen og Sanchen sier her, the work you did is finished, all of our sins forgiven, and now we get to live in the wonder of the working blood. Altså at det som du gjør det, det fullgjørst, og alt synden fyrtjøen, og nå slipper vi get to live in the wonder of the working blood. Og vi tog blåen som renser og arbeider. Og så sier han, the cross was your decision. Det var tog nøy, but that was not the end. At det var ikke enden deg inn. You rose, and now we're risen. Oh, the wonder of the working blood. Så hun, ja, jeg har alltid bare oppfattet det veldig.
1: Jeg
0: sier det, ja. Flotte sanger alt. Så, mer damer nekva, og du nødt til å gå av. Jeg har alltid vært, hvor er vi ene som heter Leanne Crawford, og jeg sa hun framførte nå eisen et lands største award her i Amerika, så hun ble veldig kjent, og særlig på hennes hansjen som heter Still Waters, og han også eitra han akkurat klomper Solma 32, så hun synker faktisk ut fra Solma 32. Det som sin fitt vi gjennom, hun begynner sannsynlig ved Great Aunt Marine set at 103. Altså, jeg vet ikke lenge om systeren eller akkurat som Aunt Marine sier til hun hver 103 år, write scripture on your heart for when you need it. Jeg skriver at det er noe skriftstø til å si at du skal minne seg åtta nede. Du så knapt at du bruker for det, men så do du å sitere deg. Du cause anxiety hates Psalm 23 at 80 og storan heter Psalm 32.
1: Ja.
0: Jag vet att jag kommer att och så börjar du att se att det här står.
1: Akkurat.
0: Just say it to yourself till you believe it. I believe it I'm set upp och så där. Ja, och så bara just en sån what is the conscious little eller så det då nog så väl. Jag gärna så på sjurt men hon fär eller gott. Psalm 32 fram. Så jag hade vi för att höra Leanne Crawford nu we still waters.